Mufasa. Hey! Kami wo! Epaba wa pebo muta. Sani da swangi na ba samo di pa nyira dia. Dra pe mama ni da su. E kama no do samo akofo. Mami! Let's be a matter. Now come on it.